Senga nga mala foi pese ai tu tsak ki ne foi vanga le au nanga le to sumo le val minute o na tsa le o le chula tasi Richard Parker mala pese